Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Патрульні закликають до пильності за кермом і просто неба. Триває перший етап тижня безпеки дорожнього руху. Друга частина у листопаді. Упродовж тижня фахівці агенції з відновлення відзначали, де ще потрібні додаткові ремонти доріг, а патрульні зустрічалися із школярами і пояснювали правила дорожнього руху. Далі про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявили у вітчизняному МЗС. Наразі свою згоду надали 36 країн, однак коло держав-учасниць розширюватимуть. Тепер розпочнеться добір суддів, прокурорів і слідчих. Вони стануть до роботи уже наступного року. Тепер про підтримку. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. Далі про ситуацію на кордоні. Румунія завершила будівництво 260-метрового мосту на кордоні з Україною. Він призначений для руху вантажівок і автобусів і дозволить відкрити новий пункт пропуску Біла Церква Сігіту Мармацієй, а також зменшить навантаження у Солотвино. Нині Україна готує транспортну інфраструктуру для роботи нового пункту пропуску. І на сам кінець про нашу спадщину. Два трипільські поселення на Тернопільщині внесли до попереднього списку ЮНЕСКО. Одне розташоване у печері Вертеба, інше – поблизу села Глибочок. Як кажуть археологи, це визнання давньої історичної культури на наших землях у світовому контексті. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Спецпризначенці поліції евакуювали з Куп'янська 20 місцевих жителів, серед яких були літні, маломобільні та хворі люди. Упродовж минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли 719 осіб, серед них майже 100 дітей. Процес також триває на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. Далі про захист. Майже 100 мільйонів гривень виділив уряд на облаштування антидроновими сітками автошляхів Херсонщини. Це має убезпечити цивільних, військових і екстрені служби від атак російських дронів, а також сприятиме безпечній евакуації і доставці гуманітарних вантажів. Наразі на дорогах області вже встановили 190 кілометрів антидронових сіток. Далі про цифровізацію. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. Вже з 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів із Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей. За словами розробників, це дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи. При цьому швидше створювати плани занять і розклад дня педагогам буде допомагати штучний інтелект. Далі про врожай. Близько 60 мільйонів тонн зернових планують зібрати цьогоріч наші аграрії. Це стільки ж, як і торік. Вистачить і для себе, і на продаж за кордон, кажуть у Мінекономіки. Весняна посівна у розпалі, засіяли приблизно половину угідь. І наостанок про бокс. Уже за тиждень, 23 травня, чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхована. Поєдинок відбудеться у Єгипті. Бій пройде за правилами боксу, а на кону пояс WBC у надважкій вазі. Для Усика це стане добровільним захистом титулу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Патрульні закликають до пильності за кермом і просто неба. Триває перший етап тижня безпеки дорожнього руху. Друга частина у листопаді. Упродовж тижня фахівці агенції з відновлення відзначали, де ще потрібні додаткові ремонти доріг, а патрульні зустрічалися із школярами і пояснювали правила дорожнього руху. Далі про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявили у вітчизняному МЗС. Наразі свою згоду на дали 36 країн, однак коло держав-учасниць розширюватимуть. Тепер розпочнеться добір суддів, прокурорів і слідчих. Вони стануть до роботи уже наступного року. Тепер про підтримку. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. Далі про ситуацію на кордоні. Румунія завершила будівництво 260-метрового мосту на кордоні з Україною. Він призначений для руху вантажівок і автобусів і дозволить відкрити новий пункт пропуску Біла Церква Сігіту Мармацієй, а також зменшить навантаження у Солотвино. Нині Україна готує транспортну інфраструктуру для роботи нового пункту пропуску. І насамкінець про нашу спадщину. Два трипільські поселення на Тернопільщині внесли до попереднього списку ЮНЕСКО. Одне розташоване у печері Вертеба, інше – поблизу села Глибочок. Як кажуть археологи, це визнання давньої історичної культури на наших землях у світовому контексті. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Іван!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Спецпризначенці поліції евакуювали з Куп'янська 20 місцевих жителів, серед яких були літні, маломобільні та хворі люди. Упродовж минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли 719 осіб, серед них майже 100 дітей. Процес також триває на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. Далі про захист. Майже 100 мільйонів гривень виділив уряд на облаштування антидроновими сітками автошляхів Херсонщини. Це має убезпечити цивільних, військових і екстрені служби від атак російських дронів, а також сприятиме безпечній евакуації і доставці гуманітарних вантажів. Наразі на дорогах області вже встановили 190 кілометрів антидронових сіток. Далі про цифровізацію. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. Вже з 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів із Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей. За словами розробників, це дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи. При цьому швидше створювати плани занять і розклад дня педагогам буде допомагати штучний інтелект. Далі про врожай. Близько 60 мільйонів тонн зернових планують зібрати цьогоріч наші аграрії. Це стільки ж, як і торік. Вистачить і для себе, і на продаж за кордон, кажуть у Мінекономіки. Весняна посівна у розпалі, засіяли приблизно половину угідь. І наостанок про бокс. Уже за тиждень, 23 травня, чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхована. Поєдинок відбудеться у Єгипті. Бій пройде за правилами боксу, а на кону пояс WBC у надважкій вазі. Для Усика це стане добровільним захистом титулу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Hello.

0: FM. Реклама.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Патрульні закликають до пильності за кермом і просто неба. Триває перший етап тижня безпеки дорожнього руху. Друга частина – у листопаді. Упродовж тижня фахівці агенції з відновлення відзначали, де ще потрібні додаткові ремонти доріг, а патрульні зустрічалися із школярами і пояснювали правила дорожнього руху. Далі про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявили у вітчизняному МЗС. Наразі свою згоду надали 36 країн, однак коло держав-учасниць розширюватимуть. Тепер розпочнеться добір суддів, прокурорів і слідчих. Вони стануть до роботи уже наступного року. Тепер про підтримку. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. Далі про ситуацію на кордоні. Румунія завершила будівництво 260-метрового мосту на кордоні з Україною. Він призначений для руху вантажівок і автобусів і дозволить відкрити новий пункт пропуску Біла Церква Сігіту Мармацієй, а також зменшить навантаження у Солотвино. Нині Україна готує транспортну інфраструктуру для роботи нового пункту пропуску. І насамкінець про нашу спадщину. Два трипільські поселення на Тернопільщині внесли до попереднього списку ЮНЕСКО. Одне розташоване у печері Вертеба, інше – поблизу села Глибочок. Як кажуть археологи, це визнання давньої історичної культури на наших землях у світовому контексті. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена шматок. Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
3: Танцюй, моя Джеральдіна. Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Реклама. 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Реклама. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
5: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
4: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хітова дюжина.
8: Хітова дюжина.
7: На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit.fm.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit.fm. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

ця ніч нас погашає, це на хвилину замирає. Я точно знаю, що ця ніч моя, знов ця ніч моя, тебе чекаю я.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Починається!
5: Що, вже?
4: Так, починається шурні!
6: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
7: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Старі фотографії. Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.UA» – захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.UA.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1. Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Hit FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
2: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
3: Танцюй, моя Джеральді.
4: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00.
0: Живий звук. Реклама.
5: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Марина так щойно вдарилася коленкой. Ой, подмухати? Мама поруч нема, подмухати нема кому. Давай стендап, тому що він лікує.
4: Щоб вона плакала і сміялась. Отак.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Ой, розкажу вам, поділюсь. Ладно, я боюсь ходити в заклади, які не пузата хата.
3: Ой,
5: от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію. А коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово страчателла. Страчателла. Останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Або нещодавно от побачила паста з гарбузом і шавлією. Я не розумію, шавлія ця буде зі мною їсти, мені на двох замовлять, вона скинеться потім за рахунок.
4: Роксану, та,
5: а мартаделла? Мартаделла – це взагалі нормально? Хіба нормально ковбасу назвуть мартаделлою? Мартаделла – це те, що за клубом після дискотеки відбувається. Оце мартаделла. Але гірше за це тільки коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фрітату мангольд, наприклад. Угу. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
3: З гичкою?
4: Гичка. Буречанка?
5: Так.
4: Будь ласка. Але зато як звуть, ти би буречанку не їла так, бо це свині їдять. А от у цьому Монголії фрітати, будь ласка.
3: Гичка, яке слово.
5: Фрітата мангольд.
4: А, для Аліни гичка нормальна. Тобі принесемо гичка.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
7: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 16 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно змінливою хмарністю. Короткочасні дощі із грозами пройдуть місцями на заході країни і подекуди на сході. Термометри покажуть близько 21-23 тепла по всій території України. У Києві та області буде сонячно і максимально в день плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти за тиждень.
3: За одну ніч заблокували акаунти мільйонів блогерів.
4: Ех, Аліна, погана новина. Раз ми не заблоковані, то ніякими з тобою не блогери. Ай, дарма ми ту селфі-палку на двох купили з тобою.
5: Так, а що стало?
3: Не в Україні, поки що наші можуть видихати, але з минулої осені в Китаї вступив в дію законопроект, згідно яким блогери, які дають поради з медицини, юриспруденції, фінансів, вони повинні підтвердити свою кваліфікацію. Тобто мати диплом якийсь, що вони дійсно експерти в цій сфері. Там під роздачу ще попали фітнес тренери, тому що теж, щоб давати поради, як правильно там займатися спортом, ти теж маєш мати освіту, гуру різні. Щоб ви розуміли собі, деякі з цих акаунтів мали понад 10 мільйонів підписників.
6: Марин, це ж було вже.
4: Да, це ж було вже, Марин. Ну, що, у нас Україна попереду всієї планети йде. Спартака суботу викрили?
3: Викрили,
4: що він цей, Карпачова, викрили?
3: Викрили.
4: Віталіка Чапалу, йому теж прилетіло.
5: А хто? Віталік, хто це?
4: Це мій знайомий, він казав, що він експерт, підбере мені Міган, поїдемо в Луцьк на авторинок, ми його викрили, що ніякий він не експерт, і Міган ми не брали.
5: Ні, ну це ж Китай таке, а оце якби у нас усіх заблокували, то треба їм було знайти якусь нормальну роботу.
3: О, я знаю, знаєте, є така блогерка, вона в майстер-шефі брала участь, вона там рецепти знімає. Даша Євтух, ви її знаєте?
7: Коняку.
5: Коняку,
3: от вона пішла працювати на Укрпошту.
4: Чого?
3: Але її звільнили б на другий день, я вам більше скажу. Бо вона б розпаковку робила там з чужих посилок.
7: Іду, сумкою теліпаю, довольна, сьогодні буде розпаковка.
5: Ні, Марина, в мене погані новини, тому що вона переїхала зараз за кордону, це минулого тижня якраз. Розпаковки тепер будуть анпакінгами.
3: I'm sorry.
4: Уявляєте, якби в нас блогерів заблокували, мені би було найбільше шкода Клопотенко. Він би їв той бузок, шмажив би той сандаль, а його би ніхто не бачив, ніхто би не знав про це.
5: А в Гордона? В нього б нічого не змінилося. Да, бо він нерухомістю ще займається. То пішов би в рієлтори, і його б і так не любили, бо ці 50% комісії, вони всіх так харять, що то капець.
4: Але, як то кажуть, нема худа без добра. І якби...
3: Чого?
4: Ну, є й плюси від блогерства, так?
3: А ну.
4: От якби не оце все. Ми б не знали... Ми б знали, що Тарас Цимбалюк суперактор.
3: Він тебе зараз поламав.
4: От, а так він, бачите, він такий, ми такі, ага.
3: Якщо говорити серйозно, то насправді було б дуже добре, щоб усі ці блогери, вони висловлювали свою експертну думку в тому, де дійсно розбираються. От, Ромка, ти про що говорив?
4: Я про те, що чого пташку не б'є струм, коли вона сідає на дріт. Я ж, це єдине, що я пам'ятаю з факультету електрифікації.
3: Чого?
4: Різниця потенціалів, просто різниця потенціалів.
3: Аліна, ти про що розповідала?
5: Ну, в мене потенціал дуже великий. Ну, я б згадала, що булочка була така вкусна, столовка.
3: Хороша. Ні, я підтримую тут китайців, не думала, що колись це скажу, але тільки в тому, що перед тим, як відкривати рота, перевірте, що ви дійсно щось знаєте, підтвердиться.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
10: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great
0: to be a cat.
10: Слухай, слухай, слухай.
2: Що слухаєш?
10: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
6: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
11: Хау-хау.
6: А котик як?
11: Мяу-мяу.
6: А знаєш, як дракон говорить?
11: Не знаю.
6: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
12: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях. Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте Hit FM. Тільки хіти.

Реклама. Танцюй, моя Джеральдін. Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00. Живий звук. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Мяу, каже кіт, і щодня виходить в рейс.
3: Куди?
2: В рейс.
3: Який рейс? Марина, ти що, вже микнула 8 ранку?
2: Та ну, це реальна новина, щоб покращити настрій пасажирам. Водій київської маршрутки бере в рейс з собою незвичайного напарника, вуличного кота. Він отак з ними їздить
4: так,
2: на панелі.
4: Так що він там робить? Ну, не водій, кіт, що робить там?
3: Пронюхай, щоб не було в автобусі журів і зайців, поняв?
4: Це перший автобус, якому передають не лише за приїзд, а й на сметану.
2: А я думала, як це йому стаж рахують в трудовій книжці, як записки? Його повинен бути рік за 9?
4: Рік за 9.
3: А як його звати?
2: Ну, він точно не Мурчик, це Муркович. Ну, він же водій маршрутки. Муркович.
3: Петрович, типу, Муркович.
4: В салоні висить наклейка про зупинки повідомляти голосно вчасно. Мурмяу.
3: Це політех був зараз, да, я так розумію.
4: Колись була, пам'ятаєте, інформація, що баба переписала хату на кота, бо внук за регіон не голосував. Ну, може, це той дід на ще й маршрутку переписав?
3: Ні, насправді, поняв, вияснилося, що це кіт, він не бездомний, просто у нього вдома 5 малих кошенят, то він тікає з дому, аби з дітьми не сидіти.
4: Або в Києві такі ціни, що навіть коти мусять працювати, щоб хоч якось за ту хату заплатити.
2: А знаєте, в багатьох маршрутчиків на торпеді є така собака, яка головою махає при русі. Да. А цьому водієві ну, не вистачило грошей, він взяв справжнього кота, і він їде отак,
3: то
2: йоргається.
3: Чуєте, і ви всі візьміть собі котика з вулиці, з притулку.
4: Ідіть працювати в маршрутку.
3: А, о, Рома, а що ж, подав голос, зверчан.
4: Два леопарда, вони є, народились два леопарда і біленький ще є. Я продам недорого.
2: То може хтось з наших слухачів і забере собі Романих батьківських оцих кошеняток.
4: Ух, ти в Романих батьків забере собі хтось наш.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 47%.
5: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
6: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь собою.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it слухайте. Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок!
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Вийди, Ромочка, на дідове поличко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Розкажи стендап.
4: Це типу
3: нам.
4: Я як сонечко, так?
3: Ну так, ти наше сонечко, Ромочка.
5: А сьогодні дуже треба всім сонечко.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Що там лишилось якісь два тижні і все, останні дзвоники в школах будуть. Я згадав свій останній дзвоник. І, дівчат, зараз докажу, що куди б вони пішли, на кожному останньому дзвонику одні й ті самі персонажі.
3: А, ну давай.
4: Дивись, будь ласка. Перше, дуже високий і худий хлопець. Зазвичай у нього кличка або шланг, або шкаф, або пітон. Або Аліна, ти хотіла сказати? Так, або Аліна. Будь ласка.
3: Я була, до речі, не найвища у школі.
4: Ну так, далі. Випускниця, яка планує поступати в медуніверситет.
5: О!
4: Є, так, далі. Хлопець з квітами в натовпі, який закінчив школу минулого року, а зараз закінчує 11 клас його дівчина. Він приїхав на батьківському автомобілі. Далі. Випускниця, в якої надто відверта сукня.
3: Ну, то так, то база.
4: Так, далі. Батьки випускника, яких всі бачать перше, бо вони за 11 років жодного разу не приходили на збори. Випускник, який довчився до 11 класу, і в одних виникає питання, як, а у інших, а для чого? Дівчина, яка найбільше хвилюється за всіх, бо вона ставила шкільний танець і не знає, чи все вдається. Вдасться, і от, а це ніби в неї все, що залишилось, все, щоб танець. Далі. Хлопець, в якого піджак не по розміру.
5: Так.
4: Хлопці, які пішли після школи, зі школи після 9 класу, а тепер стоять і сміються з того, в кого піджак не по розміру. Хтось із адміністрації чи місцевих депутатів, якому дають слово, і він каже, що тепер для всіх відкриваються двері в доросле життя. Випускник, якого не хвилюють результати НМТ, бо у батьків є свій магазин, і він після школи буде там працювати. От. Ну і класика, це класний керівник, який каже, всякі були у мене випуски, але такого, як ви, ще не було.
3: Ще не було.
5: Це заводські налаштування класних керівників,
3: але
5: мені здається.
3: Але потім вона плаче і каже, ну от ви в мене найкращі, в мене найкращі. Та.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок»
1: Найкращі моменти за тиждень.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 16 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно змінливою хмарністю. Короткочасні дощі із грозами пройдуть місцями на заході країни і подекуди на сході. Термометри покажуть близько 21-23 тепла по всій території України. У Києві та області буде сонячно і максимально в день плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
3: Стрес, лупа, випадіння волосся – вихід є. Хронічна втома, недосип – вихід є. Смарагдове небо, ентерапіста – вихід є.
4: Психолог ти так собі.
5: Нас з усіх боків оточує якесь гресешо. Погода мінлива, на роботі завали, а якийсь хантавірус в Атлантиці.
4: Та не нагнітайте, все нормально, трошки видихніть. Все, що нам потрібно – це час від часу оновлювати нейрони в мозку.
5: Що?
4: Ми можемо докласти до цього зусиль. Значить, психологи радять перепрограмовувати свій мозок, і для цього не потрібно нічого складного, все супер просто, але є дієві способи.
3: Аліна, є відчуття, що нам Марина зараз якісь уже курси хоче впарити?
4: Абсолютно безкоштовно. Наприклад, для того, щоб змінити чуть-чуть свій світогляд навіть, так, і подивитися на різні ситуації під різними кутами, достатньо зранку почистити зуби іншою рукою, не домінантною.
5: Марина, я взагалі-то зубною щіткою чищу зуби.
3: Якщо я буду чужою рукою чистити собі зуби, світогляд зміниться у всіх, хто це побачить. Розумієш?
4: Окей, давай тоді інше запропоную. Можна спробувати хоча б 10 хвилин на день походити босоніж по траві.
3: Босоніж по траві.
4: Ну.
3: Я колись ходив десь в 5 класі, біля будинку росла трава, босоніж, так, зранку по росі хожу, такий кайфую, а потім дивлюсь, дохлий щур, кіт притягнув його, і з тих пір я не ходив жодного разу.
4: О,
3: тому
4: Господи.
3: Така
4: Господи.
3: Собі.
4: Жахливо. Ситуація. Але для тих, хто зараз ходить в ботсад фотографуватися біля бузку, пройдіть і трошки розуйтеся, тако повідчуйте.
5: Та-та-та.
4: Окей, добре, давай тоді не так. Якщо хочете вивчити щось нове, під час навчання жуйте жуйку. Це допомагає мозку краще запам'ятовувати інформацію.
5: А ви мені постійно оце мене сварите, що я під час ефіру щось жую.
3: Бо ти просто потім клеїш під стіл ці жуйки, Алін, тому
5: не було такого, не
3: треба.
5: Не було такого, Рома.
4: Для того, щоб наш мозок краще працював і постійно розвивався, вчіть одне слово на день.
3: О, амбідекстер.
5: Амбідекстер.
3: Я знав, але не знав, що воно означає, а тепер знаю. Це людина, яка універсал може і лівою, і правою рукою робити одне й те саме.
5: Універсал це Volkswagen, ти що?
4: До речі, з приводу роботи, для того, щоб трошки під час навіть роботи переключатися, спробуйте 10 хвилин щогодини працювати стоячи.
3: О, ну я і 20 можу стоячи, я ж стендап-комік. Стендап, стендап.
4: І один з найдієвіших, але який звучить найбезглуздіше, але класний спосіб, це смійтеся без причини 2 хвилини.
3: Будь ласка, анекдот з рукава дістав, тримайте. Дівчата, порада вам, якщо зустрінете ведмедя в лісі, то зробіть вигляд, що ви роздаєте листівки. Він просто пройде повз, щоб не брати листівку у вас. Зрозуміли? Зрозуміли?
5: Дякую, не допомогло.
4: Але найдієвіший метод, коли ви відчуваєте, що вас прям накриває, робити дрібні рутинні справи. Повірте, помити підлогу, винести сміття, здати показники лічильника, будь-що, що ви постійно повторюєте, воно вас повертає в стан
5: Марина,
4: безпеки, потрохи відпускає.
5: Мар, в тебе вселилася моя мама. Яке мити підлогу, винести сміття? Що ти таке кажеш? Господи!
2: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діалічна випадка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0601 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Соціальна реклама.
10: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
11: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
9: Соціальна реклама.
12: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
13: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
15: Проект «Життя наповно» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
13: Ви слухаєте Хіт FM.
16: Хіт FM.
13: Тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical. 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Є в студії ортроверти.
3: Аліна, ти постійно щось як начитаєшся в тому своєму інтернеті. Хто такі ортроверти?
4: В мене в телефоні, здається, є Ігор Ортроверт. Він лікар, малому сандалі спеціальні випуску.
2: То ортодонт, а не ортроверт.
3: Алін, то ортопед.
4: Ортопед? То чекайте, то ортопед, ортодонт чи ортодокс? Бо я вже заплутався трошки. Аліну, хто?
2: Ортроверти – це люди, яким комфортно з самими собі. Але вони без проблем можуть так само комфортно почувати себе в соціумі і в будь-яких інших компаніях. Зрозуміло?
4: Я був на вихідних в поїзді. Їхав один, потім сіло троє людей, і я такий був і ортроверт, і той, бо було і комфортно. Але якщо мені некомфортно, ні так, буває і таке. То хто я тоді?
5: Я рижа мавпа.
4: Класно, дякую, Нікіта, дякую. Але дивіться, я можу такою і тут потусити з вами, і дома на дивані полежати. То можна сказати, що я ортроверт?
3: Якщо ти любиш і дома полежати на дивані, то ти лінтяй оверт. А якщо, дивись, окей, я не люблю, коли діти малі гучно плачуть поруч зі мною.
2: Я знаю, ти child-free-верт.
3: Ні, по правду, чого вони плачуть постійно? Вони з роботи прийшли.
2: Це вони діти.
3: Це я маю в супермаркеті плакати, бо я плачу потім там.
2: Слухайте, а той, хто не хоче з роботи додому їхати, то що?
3: Брехуноверт, Аліна.
2: Ти хочеш їхати, так, точно.
4: А оці що, можуть отако заговорити ні з того, ні з сього. Отко підійшов і заговорив. Це що?
3: Це старість, Ром. Ти вже буквально через декілька днів зрозумієш.
4: Добре, раз ви такі сильно фахівці, то на, ти вгадайте, хто це. А якщо отако вжух, вжух, вжух і закрутив, це що?
3: Що?
4: Це шурупуверт.
3: Ні, насправді дуже важливо розуміти свій психотип, тому що ми звикли вважати, що екстраверт, інтроверт – це людина, яка або любить проводити час з людьми, або ні. Але насправді все залежить від того, як ви після цього часу з людьми себе почуваєте. От якщо ви відчуваєте, що ви наповнилися, вам класно, ви провели в компанії шумний час, то ви екстраверт. А якщо ви після цього всього приходите спустошені, то ви інтроверт.
4: А якщо ви інтроверт і до вас підібрали пару чарчинок, то ви вже екстраверт.
2: А я круть, вірть.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
8: Хіт FM.
9: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
12: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Старі фотографії.
8: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Реклама.
9: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
3: Маю сміливість, візьму на себе таку відповідальність. Про це ніхто не говорить, я буду. Є ознаки зрілості, про які всі мовчать. Ти по-справжньому стаєш дорослим, коли в тебе з'являються куми. Просто кожного разу, коли я в розмові використовую десь фразу «А от моя кума», мені відразу 47 стає. От просто моментально. Просто основна задача хрещених, згідно релігії, це ж навернути дитину до віри, привести її до Бога. Кожного разу, коли я бачу зі своїми кумами, я боюсь, що на ранок сама до Бога відійду. Тому до вибору хрещених батьків для дитини варто відноситись відповідально. Це має бути людина витривала, надійна, або хтось, кого ви більше бачити не хочете ніколи в житті. Тут два варіанти. А ще, коли тебе просять похрестити дитину, не можна відмовлятись. Не можна. І я вигадала лайфхак, як побороти корупцію в країні.
4: Опа.
3: Нам потрібно просто хрестини проводити відразу в залі суду, щоб в подальшому ніякого кумівства. Отак от вам. Єдине побоювання, що головувати в такому суді буде Карпачов.
4: Ой, Боже. Та ні, ти щось вже таке.
5: Знайомі, які розказували дуже цікаву історію про кумів і про хрестини. Вони похрестили дитину.
3: Так.
5: Кум був якийсь такий, ненадіжний, він украв мобільний телефон.
3: І вони,
5: да, не в дитини, в кума. І вони на наступний тиждень ще раз робили хрестини, щоб в іншого куба взяти.
3: Можна?
6: Ну не знаю, якщо можна.
4: Ну а якщо він варюга?
6: Ну, тоді
4: кому
6: можна.
4: Треба? Кому треба такий кум?
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 16 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно змінливою хмарністю. Короткочасні дощі із грозами пройдуть місцями на заході країни і подекуди на сході. Термометри покажуть близько 21-23 тепла по всій території України. У Києві та області буде сонячно і максимально в день плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
4: Я сьогодні, це я була, почала гуглити, яка ви відьма за знаком зодіаку.
5: Марин, ну просто, ти геніально.
6: Що ще таке є?
4: Значить,
7: давайте поїхали.
6: Поїхали.
4: Овни, ви вогняна відьма. Ви вмієте надихати і вести за собою немов запальний факел.
6: Знаю я таких
7: відьм. А дельці, Марина, ми з тобою. Да, відьма землі та природи. Ця відьма знає, як привернути достаток і захищати свій дім за допомогою амулетів, оберігів і створених власними руками, до речі.
6: Є відчуття, що амулети, оберігів, ще і продавала тільки що Аліна.
4: Рапанище! Да,
6: близнюки, відьма слів і повітря. Ви немов керуєте потоками повітря, переспрямовуєте їх за свої бажання, уміючи швидко змінювати свою енергію і пристосовуватись до будь-якої ситуації.
7: А є відьма літер, нам треба Ромки подарувати трошки.
4: Рак. Так. Є рак, місячна відьма.
7: О.
4: Місячна відьма відчуває настрій людей, може знімати і захищати їх від негативної енергії, а її будинок – це справжній магічний притулок.
6: Здається, Віву Бо була пісня. Місячна відьма.
7: Леви, відьма сонця і сяйва. Ваша магія ґрунтується на впевненості в собі та яскравості. Вона надихає і освітлює шлях іншим. От таке.
6: А діви, це відьма-цілителька. Ваша магія в скрупульозності, в спостережливості, у здатності бачити суть навколо речей. І вона допомагає вам відновити баланс і піклується про все
7: навіть
6: навколо.
7: Водний баланс.
6: Навіть водний.
4: Романе, а ти знаєш, яка ти відьма?
6: Я не відьма, кажи.
4: Ти відьма гармонії та чар.
7: Вау.
6: Терези, так?
4: Терези, так. Ого. Їх сила в мистецтві переконання та здатності зачаровувати. Ого. А заклинання допомагають знайти любов, підтримувати мир та вносити світло в навколишній світ.
6: Фекс, от вам, будь ласка.
7: Скорпіони, відьма темряви. Ви вмієте проникати в найтемніші куточки душі. Розгадуючи, знімаючи негативні впливи, ви зберігаєте свої секрети і вмієте впливати на тонкому рівні.
6: Стрільці, ви відьма мандрів і духів. Ваша магія – це вміння знаходити відповіді в мандрах, що допомагають розширити горизонти і долати кордони.
4: Отакої. А Козиріг у нас – це відьма стародавньої мудрості. Ви чуйно відчуваєте зв'язок з предками, з мудрістю минулого. Ваша магія заснована на порядку і стійкості.
7: Хорош. Водолічики, відьма інновацій та передбачень. Ваша магія заснована на здатності відчувати майбутні події та застосовувати несподівані підходи. А ще ви схильні до експериментів, ви можете перестановити вінду.
4: Відьма інновацій – це та, що через штучний інтелект гадає.
6: А риби, ви водні відьми, медіуми. Отак, ваша магія зав'язана на емоціях, інтуїції і чуйності до невидимого. Ви допомагаєте приховати всі оці істини всякі. Ось так. А що я можу сказати? Фільм був «Всі жінки відьми».
4: Був.
6: Так. Отож воно так
4: там
6: і є.
4: Там недоговорено просто. Всі жінки відьми, всі чоловіки чорти.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
3: Хіт FM.
8: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
10: Пахлава! Цукрова вата!
0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
12: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
17: to be a cat. Оце так школа! Оце так знижка!
18: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
17: Приєднуйся!
19: Деталі на сайті optima.school.
20: Починається! Що, вже?
21: Так, починається шурні!
22: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.
23: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
24: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
25: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
26: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
27: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна, закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
26: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
28: Ви слухайте
29: HitFM.
28: Хіт FM.
29: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Дівчата, таке питання. Ви як любите? За планом чи спонтанно?
3: Рома, якщо мова йде про бухгалтерію, то я люблю, щоб все було чітко і по графіку, і день у день.
2: А якщо? Секс?
3: О, тоді спонтанно. А є, ну, як це спонтанно? Як ти можеш спонтанно в будь-який момент життя бути готова до сексу? Треба ж налаштуватися.
2: Чому? А як то, ти що, сидиш на зборках? Так всім, але я вже мушу йти, у мене от... Google календар 14.00, все так заплановано.
3: І це поважна причина піти з цієї наради.
2: Це в інстаграмі зворотній відлік сторіс поставила, от через 5 годин має бути. Чекайте.
3: Ти так... не те маєш на увазі про запланований секс, насправді, Рома. Запланований секс – це коли ти в довгих стосунках з партнером. І ти розумієш, що потенційно, коли ви обоє працюєте, на будні нічого вас не буде, бо ви замахані, приходите вже з роботи. А так ви розумієш, що от на вихідні ви йдете погуляти, ви десь там щось плануєте собі, можливо, якогось винця ввечері випити.
4: Він помився.
2: Так, все, от ми до іншого.
3: Яка в тебе низька планка,
2: а от ми і до Аліни і переходимо. Аліна, окрім того, що помився, що ти маєш на увазі, коли він спонтанний?
4: Ну, спонтанний секс. Ну, ви вже тако відпрацювали день, лягли спати, випадково один до одного тако раз доторкнулися і поїхали. А не планували спонтанно.
3: Роман, в мене єдине, що це з якою ціллю ти збираєш цю інформацію?
2: У мене друг цікавиться, він такі опитування проводить.
3: Коротше, перекажи своєму другу, що у нас кінематограф дуже сильно викривив просто сприйняття сексу. Нам здається, що десь вони там, не знаю, щось це спалахує іскра раптово. Воно так в житті не працює. Тим більше, я коли оці фільми старі дивлюся, там середньовіччя, та? Вони місяць їхали в кареті,
2: і зараз у них...
3: Постільна сцена.
4: Хюрем Султан готували.
3: Хоч в озеро йдіть помийтеся.
4: І готували. Ні, ну слухайте, неважливо, це спонтанний, запланований секс, то вже як вам зручніше. Головне, з ким і за активної взаємної згоди.
2: І отак. Щоб любили вас, а не вам мозок. О, це друг просив
4: передати.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
5: Хіт FM. Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Раз, два, 3.
14: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
15: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
14: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
16: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
16: Хіт FM.
5: Реклама.
17: Я все виміряв. Плитки вистачить.
18: Не вистачить.
19: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
20: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
21: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
16: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
1: Усім привіт! Мене звати Аня Лісовська. Це хітова дюжина на Хіт FM. Традиційно ми з вами збираємось тут, щоб послухати улюблені пісні, можливо, щось дізнатись про артистів і взагалі музично підтримати себе. Якщо вийде підтримати ще й когось іншого, взагалі ідеально. Зараз вам нагадую лідерів минулого тижня, щоб порівняти із цього тижневою дванадцяткою. І побіжимо, бо 12 хітів чекають, і навіть троє претендентів.
0: Лідери минулого тижня.
1: На третьому місці була Taylor Swift і Fate of Ophelia. Друге місце посідала Альона Омергалієва «Не п'яна, закохана» і хор «Кралиця». І перше місце було у гурту «Антитіла» з хітом «Відколи».
0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 цього тижня – Taylor Swift і «The Fate of Ophelia». Кажуть, що Taylor – це феномен на українській, хай буде на українській, на американській сцені. Проте не всі розуміють насправді цей феномен. Ну, насправді це нормально, комусь подобається контент, комусь не подобається. Але цифри кажуть, що воно і вона працює. Тому що загальний капітал Taylor оцінюється десь приблизно 2 мільярди, а авторські роялті, отже вона володіє своїми правами там на видання перших пісень, вона отримує виплати щоразу, коли пісня звучить на радіо, телебаченні, у фільмах або виконується іншими артистами. Словом, Forbes каже, що це приблизно 200 мільйонів. І кожного місяця їй капає все більше і більше. Ну, ми можемо лише трішечки позаздрити і привітати це. Це дуже круто. Хотіла б я, щоб ці роялті були такі потужні і в нас в Україні, щоб артисти обов'язково отримували за своє виконання і авторство, і щоб люди ніколи в житті не писали, а де скачати цю пісню. Номер 12 цього тижня – Taylor Swift і Fate of Ophelia у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: За 12 місце тут цього тижня Taylor Swift. Давайте послухаємо 11-ту позицію.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Отже, Аля Фарбен і Рене Міллер і Баді Ток. Зібралась у нас непогана німецька компанія, тому що Аля Фарбен – це німецький діджей і продюсер. І він насправді залишається одним із ключових постатей європейської хаус-сцени. І Рене Міллер – це теж німецький співак, як автор пісень. Він там став відомий завдяки своєму потужному вокалу. Його, кажуть, часто називають золотим голосом сучасної європейської танцювальної музики. Не уточнювала у німців, чи воно так, але якщо ви, наприклад, українці у Німеччині і знаєте, чи це так, можете написати мені у Інстаграм. Можете знайти мене, Анна Лісовська, і розказати, що там ці Рене і Аллі розказують. Ну, але пісня у них вийшла класна. Ставте їй лайк у нас на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». І слухайте прямо зараз. Аля Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток».

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами новенька, свіженька пісня, яка влетіла у 12-ку після претендентів. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: А тут зачароване місце. Це Naked, Glide. Допомагає йому цьому Portugal The Man. Це пісня, яку придумували, щоб вона була вайбова, літня і чудова. Це пісня, яка тут сидить уже декілька тижнів, три щонайменше, але все одно отримує вашу підтримку. Тобто ніяк не вилетить і не злетить вище. За будь-яких умов ставте їм лайк, подобається чи не подобається. Поможіть їм трошечки, краще, звісно, гривною, але поможіть хоча б лайком. На сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Номер 10 цього тижня – Naked та Portugal The Man – Glide.

0: 10 місце. Тут у нас з вами хіт «Glide», далі номер 9.
1: 9 місце. Хітова дюжина.
0: «The Aliens» і «Crawling Whispers» все ще добре тримаються у хітовій дюжині на Hit FM. Нагадаю, що у гурту триває тур Україною, а ще, до речі, вони долучились до збору «Азову» на дрони-перехоплювачі. Тому, будь ласка, я вас теж прошу, долучіться. Щоб, можливо, ви не шукали довго посилання, я зараз його залишу у себе у інстаграмі. Анка.Лісовська, шукайте. Якщо ви прийшли і там раптом сторіз немає, то у мене є там кружечок, називається «Збори». Зайдіть туди, будь ласка, поставте хоча б лайк, поділіть і додайте гривеньку. А якщо у вас є можливість і бажання відкрити, наприклад, банку, теж долучитися до збору «Азов», обов'язково це теж зробіть. І слухайте номер 9 у хітовій дюжині на Hit FM «The Aliens – Crawling Whispers».

0: дев'яте місце. Тут у нас з вами The Aliens, далі номер 8.
1: Восьме місце. Хітова дюжина.
0: Восьме цього тижня – Trap Mafia House і Mafia Style. Я вам зараз скажу дещо. Ви уважно слухайте, можливо, вам це навіть трішки не сподобається. Але дивіться, ось у цю п'ятницю ми розіграли квитки на концерт Boombox на 17 травня у Інстаграмі. Якщо ви це пропустили, то, звичайно, печально. Але питання, чому ви це пропустили? Якщо ви нас не фоловите у Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці, Треці і на Ютубі, то чому? Тому, навіщо? Ви мали шанс виграти квитки. У нас багато таких сюрпризів є для вас. Квитки на концерти, на події і, звичайно ж, у кінотеатр. Тому давайте дружити, слідкуйте і бажаю, щоб вам наступного разу пощастило. А восьме місце цього тижня – Trap Mafia House, Mafia Style у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це восьме місце. Далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Ну і нарешті у хітовій дюжині на Hit FM Ray і Where is my husband. Ну, знаєте, значить, сиділа собі Ray, ну не те, щоб сильно сиділа, співала насправді дуже багато у дуетах, часто із саунд-продюсерами, діджеями. В принципі, це десь було щось таке попса, трішки денс, ну ж таке електроніка. Але вона паралельно з цим зізнавалась відверто, що поки що не знає, який її стиль, як її описати, в що вона хоче йти, тому пробує все. Явно в якийсь момент вона намацала себе у музиці, і пісня «Where is my husband» має мільйони переглядів і прослуховувань на платформах, ще купа реміксів, купа тіктоків, ну, сила селена. Ну і варто зазначити, що пісня «Де ж мій чоловік? Where is my husband?» це насправді більш комедійна, ніж романтична історія. Від слів «Чому ж мій красивий чоловік чекає, поки я постарію, чому він мене ніяк не знайде, чому він випробовує мої нерви», до «Я хочу каблучку, велику-велику, блискучу діамантову, щоб я могла махати нею всюди і розповідати про неї». Свого роду це така от сатира у пісні, але пісня дуже гарна, ставте їй лайк прямо зараз у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Це номер 7 «Ray, Where is my husband?».

0: Your husband is coming.
1: Номер 7 цього тижня. Рей питала, де її чоловік. Ми поки не маємо відповіді на це питання. Підемо до 6-го місця.
2: 6-е місце. Хітова дюжина.
1: Злата Огнєвіч і One Day. Стало ще одне повернення легенди, якщо ви раптом пропустили. Фабрика зірок теж повертається. Там відкритий кастинг. Там навіть було обмеження по віку, здається, до 25 років, але вони все передумали, переосмислили і можна навіть більше. Тому якщо ви хотіли потрапити на фабрику зірок і стати зіркою, обов'язково знайдіть, загугліть. А Злата Огнєвіч пригадала, що вона колись на фабриці була гостею. Навіть відео у трецах показала. Ну, що ж, перше, що мене тішить, як людина, яка насправді особливо не дивилась фабрику, ну, тоді давно, це те, що нарешті усе на фабриці зірок буде українською мовою. Ну, я принаймні на це дуже сподіваюся. Номер 6 цього тижня – Злата Огнєвіч «One Day» у хітовій дюжині на Hit FM.
3: Привіт, це Злата Огнєвіч. Голосуйте за пісню «One Day» у хітовій дюжині на сайті hitfm.ua.

0: Це шосте місце. Тут у нас з вами Злата Огнєвіч. Я знаю, що ви гарно переспівуєте її, вам ця пісня подобається. Вона вокально насправді досить складна. Вона дуже тепла, душевна, вона викликає у багатьох таку ностальгію. Але Злата Огнєвіч її ось це теж переосмислила трішки, трішки оновила, освіжила і навіть уже заспівала наживо. І зробила це прекрасно. Давайте послухаємо, як у виконанні самої артистки наживо звучить «One Day». Злата Огнєвіч у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.
1: Та

0: Ось так звучить Злата Огнєвіч наживо із своїм хітом «One Day». Якщо у вас є дуже крутий кавер і я, можливо, чомусь його пропустила, обов'язково його скидайте. Знайдіть мене у інстаграмі Анка Лісовська, anka.lisovska, або шукайте Анна Лісовська і скидайте особисті переспівку на Злату Огнєвіч, зокрема. Ну а найближчим часом робимо невеличку паузу. Я скоро повернусь і підемо далі до першого місця, бо дуже зачекалися. Це хітова дюжина на Хіт ФМ. Мене звати Аня Лісовська. Як і казала, скоро повернусь.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт ФМ. Погода. На Хіт ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 17 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Але короткочасні дощі, проте часом з грозами, прогнозують місцями на півночі, на сході і подекуди на півдні. Термометри мають показати рівномірно по всій території України до плюс 20-23 тепла. У Києві та області погода буде переважно хмарною і вдень до плюс 20.
1: Погода. На Хіт ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
6: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
5: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Слухай, слухай, слухай!
14: Що слухаєш?
13: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
17: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
18: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
19: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM. З вами я, Аня Лісовська. Я зараз прям стою в студії і не бачу, ну вікна мене тут немає. Я не бачу, яка погода за вікном, але я дуже сподіваюся, що вона комфортна, не вітряна, не дощова. Я це кажу зі сподіванням ще й тому, що я не дивилась прогноз погоди. Але якщо раптом зараз за вікном дощ, То давайте більше гучності. Ми зараз пригадаємо, кого ми розмістили у хітовій дюжині з 12 по 6 і підемо до першого місця. І в баню його цей дощ. 12 місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Одинадцяте місце. Алі Фарбен та Рене Міллер. Body Talk. Десяте місце. Naked та Portugal The Man. Glide. Дев'яте місце. The Aliens. Crawling Whispers. Восьме місце. Trap Mafia House. Mafia Style. Mafia Style. No bluff. Diamond life. Too tough. Fast lane. That's enough. Respect. No fluff. Сьоме місце. Ray. Where is my husband? І шосте місце. Злата Огнєвіч. One Day.

0: п'яте місце. Хітова дюжина.
1: Номер 5 цього тижня. Тіна Кароль і Жадан і собаки. Ніч. Маю зробити зізнання. Розумію, що зараз можу відхопити багато хейту. Але до минулих вихідних я дуже мало слухала із творчості, зокрема, гурту Жадан і собаки. Але маю такого цілеспрямованого друга, який ознайомив мене з базою. Не з усією, за що йому дуже дякую, але з базою. Як то кажуть, за це йому дяка і шана. Я тепер трішки в матеріалі, але все одно пісня «Ніч» мені дуже сильно подобається. Ставте їй лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». Це Тіна Кароль та Жадани собаки «Ніч». Номер 5 цього тижня.

0: п'ята позиція. Тут у нас з вами Тіна Кароль та Жадани Собаки. Давайте глянемо, хто на четвертому місці.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: А четвертий цього тижня у нас Алікс Уоррен із хітом «Ordinary». І зважаючи навіть на те, що пісня вже довго-довго у всіх топах, всім вона подобається, всі її дуже лайкають і обирають, у нього є нова пісня. Він навіть каже, що я вже сподіваюся, що ця вже трішки посуне «Ordinary». Наскільки
2: Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття.
0: Дивіться, наскільки я пригадую, а це мені точно пам'ять не зраджує, росіяни все ще існують. Тому зараз, поки у нас така творча пауза, і ви почули, що високий рівень небезпеки – це запис, не хвилюйтесь, по-перше, перевірте, чи у вас є тривога у вашому місті, і, по-друге, обов'язково прямо зараз закиньте 5 гривень на Русоріз, ну, бо вони все ще існують, нам треба зробити так, щоб не було. Вернемось до Алікса Уоррена. В нього є пісня нова «Fever Dream», але поки що вона ніяк не залетить так, як «Ordinary». Ну, я думаю, що коли йому приходять гроші за «Ordinary», він не так сильно сумує, але можна зрозуміти артиста. Номер 4 цього тижня – Алікс Уоррен «Ordinary» у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Четверта позиція тут цього тижня. Алекс Уоррен, далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Ну, дивіться, це Макс Барських і сльози. Традиційна історія для Макса Барських у хітовій дюжині на Hit FM. У нього є якийсь хіт, він дуже довго і добре себе почуває у хітовій дюжині на Hit FM завдяки вашій підтримці. І потім один змінюється іншим. І все, це от така якась безшовна заміна відбувається. Ну, я в принципі не проти, я знаю, що вам дуже подобається ця пісня «Сльози». Ставте їй лайк прямо зараз, адже ви її прям, ну, майже феєрично винесли із претендентів у 12-ку, ще й на третє місце. Тому заходьте, ставте лайк. Хітова дюжина у нас на сайті, такий розділ Hit FM UA. А номер 3 – це Макс Барських «Сльози».

0: сльози. Третє місце цього тижня — Макс Барських «Сльози». Далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» «Неп'яна закохана» впевнено теж тримають марку, тримають перегляди, тримають стріми. До речі, Альона нещодавно стала новою гостею шоу «Дім звукозапису». Це проєкт «Тіни Кароль», це вже другий сезон. І Альона, до речі, обрала сама переспівати пісню «Стожари». Це дуже гарно, ви маєте це почути. Як на мене, це вийшло дуже класно, душевно і разом з тим дуже ритмічно. Але спершу поставте їй лайк у нас на сайті hitofm.ua, а потім вже все решту гугліть. Номер два цього тижня — Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» «Неп'яна закохана».

Номер 2 цього тижня – «Неп'яна закохана» і зовсім скоро – номер 1. Але традиційно є троє претендентів, які за допомогою ваших лайків у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина» можуть потрапити у 12-ку от вже прям рівно за тиждень. Цього тижня ось хто ці люди. Алан Уокер, Ізабелла Мелкман та Кетрін Ораен – «Broken Strings».

0: Кейт Сол та Олексій Копилов. «Поламана любов».
1: Ти мій улюблений в світі звук, улюблений колір ти.
0: Тейм Імпала та Джині. «Дракула».
2: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один цього тижня – «Антитіла» «Відколи». До речі, гурт про вас подбав, подумав, постарався і всяке таке. Тим, хто не був цього року на трьох великих шоу або на жодному з трьох шоу у березні у Палаці спорту на концерті гурту «Антитіла», вони уже у себе на ютуб-каналі потихенечку викладають деякі пісні. Тобто, якщо ви не змогли потрапити на концерт, ну, принаймні на ютубі зможете послухати наживо і відчути атмосферу. Поки ви побіжете туди шукати гурт «Антитіла», обов'язково знайдіть у ютубі хітова дюжина на Hit FM плейліст, який ви можете додати в свої улюблені. Адже там щотижня ми оновлюємо 12-ку найкращих хітів. Ви можете її слухати, насолоджуватися, як то кажуть, без зайвих слів та реклами. Отже, шукайте хітову дюжину і в ютубі, додавайте цей плейліст в улюблені і слухайте номер один. Цього тижня це «Антитіла» «Відколи».

0: Ну ось ми з вами вже завершили хіт-парад разом з вашою допомогою, тому що відчуваю вашу підтримку, це дуже приємно, тому дякую вам ще раз, що ви слухаєте, часто пишете особисті паралельно, коли слухаєте, продовжуйте, це справді мотивує. Ну і не забувайте мотивувати не лише себе, але й людей, які з вами поруч. Не забувайте підтримувати добрим словом. Навіть колезі, коли ви скажете просто, що у неї сьогодні чудова усмішка чи гарні нові штани, це теж дуже сильно допомагає. Ну і не забувайте, 10 гривень мають полетіти прямо зараз на Русоріст, наприклад. Не маєте 10, закиньте гривню. Не маєте гривні або завтра вам потрібно за щось заплатити дуже сильно, от прям 65 копійок, округліть собі суму. Це дуже важливо і лише завдяки цим донейтам ми допомагаємо Силам оборони України, а вони допомагають нам взагалі просто існувати. Тому на цьому скажу вам ще раз дуже дякую за вашу свідомість, за вашу підтримку і почуємось за тиждень у хітовій дюжині на Хіт.ФМ. Па-па!
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською. На Хіт.ФМ.
2: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
0: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
2: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолота».
11: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
4: Реклама.
12: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
12: Хіт FM.
4: Реклама.
13: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
14: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Указбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
15: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
16: це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
17: Енергоефективність клас Б.
18: Я все виміряв. Плитки вистачить.
0: Не вистачить.
19: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
20: Старі фотографії.
21: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Реклама.
12: Хіт FM.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіт.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 17 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Але короткочасні дощі, проте часом з грозами, прогнозують місцями на півночі, на сході і подекуди на півдні. Термометри мають показати рівномірно по всій території України до плюс 20-23 тепла. У Києві та області погода буде переважно хмарною і вдень до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
9: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit.fm.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit.fm.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
3: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані», і ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
4: Мова про історичну драму «Заповіт Анни Лі».
3: Про що цей фільм?
4: Біографічна драма про реальну жінку, засновницю релігійного руху шейкерів, яку послідовники вважали жіночим втіленням Христа. Народившись у бідності в Манчестері, Енн Лі пережила смерть 4 дітей у неувлячому віці та жорстокість чоловіка. У 1770-х роках вона повела невелику групу послідовників до Північної Америки, де після повільного початку вони повернули значну кількість вірян. Але за відмову стати на чийсь бік під час революції війни ні за британців, ні за американців шейкерів переслідували і катували. Фільм охоплює все її життя – від дитинства в Англії до смерті. І показує, як звичайна ткаля стала людиною, за якою пішли тисячі. Тож запрошую усіх до перегляду фільму «Заповіт Анни Лі».
3: Марина, а знаєш, як знімали цю стрічку, адже історичні драми потребують особливого підходу та натури.
4: Звісно, знаю. На знімання фільму пішло 34 дні. Основні зйомки відбувалися в Будапешті, Угорщина. Також команда знімала у справжньому Shaker Village у Піттсфілді, Масачусетс, США. Окремо творці зазначили, що у стрічці нуль щі. До речі, у фільмі був і справжній корабель. Це була точна копія судна кінця 1700-х років. Але попри все, бюджет не було перевищено. Цікаво, що сцена шторму частково знімалася під час реального шторму. Це було чудово для світла, але надзвичайно небезпечно. Тому все-таки фільмування зупинили.
3: А музика? Адже успіх мюзиклу залежить не лише від гри акторів, а й від композитора.
4: Оскарівський лауреат Деніел Блумберг працював над музикою навіть на знімальному майданчику, аби записувати акторів безпосередньо на локації. Фасфолд і Блумберг разом відбирали десятки архівних гімнів 18-19 століть і радикально переосмислили їх. Крім цього, Блумберг написав 3 оригінальні пісні, а сцена, де Анна Лі співає у камері, знята в одному безперервному 3-хвилинному кадрі. Освітлення імітувало рух сонця крізь вікно, ліхтар на рейках повільно рухався увесь час. Це неймовірне кіно у всіх сенсах. Це не просто мюзикл, це історична драма, це історія людини, яка не зріклася своїх переконань і залишила неймовірний слід в історії, змінивши її свого часу для багатьох. Тож обов'язково вмикайте і перегляньте фільм «Заповіт Анни Лі» з Амандою Сейфрід. І, звісно, насолодіться переглядом.
3: І на правах реклами нагадаю, що фільм «Заповіт Анни Лі» ви можете подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
2: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: А який сьогодні дей? Піцца дей? Крейзі дей? Забігаю піцца дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца дей. Твій дей має смак.
10: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
11: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Мяу, каже кіт, і щодня виходить в рейс. Щоб покращити настрій пасажирам, водій київської маршрутки бере в рейс з собою незвичайного напарника, вуличного кота.
2: А як його звати?
1: Ну, він точно не Мурчик, це Муркович. Ну, він же водій маршрутки.
2: Муркович. Петрович, типу, Муркович.
3: В салоні висить наклейка про зупинки повідомляти голосно вчасно. Мур-мяу.
2: Насправді, потім вияснилося, що це кіт, він не бездомний, просто у нього вдома 5 малих кошенят, то він тікає з дому, аби з дітьми не сидіти.
3: Або в Києві такі ціни, що навіть коти мусять працювати, щоб хоч якось за ту хату заплатити.
1: А знаєте, в багатьох маршрутчиків на торпеді є така собака, яка головою махає при русі. Так. А цьому водієві ну не вистачило грошей, він взяв справжнього кота, і він їде отак,
2: йоргається. Чуєте, і ви всі візьміть собі котика з вулиці, з притулку.
3: Ідіть працювати в маршрутку.
2: А, о, Рома, а що ж, подав голос, зверчан.
3: Два леопарда, вони є, народились два леопарда і біленький ще є. Я продам недорого.
1: То може хтось з наших слухачів і забере собі Романих батьківських оцих кошеняток.
3: Ух, ти в Романих батьків забере собі хтось наших.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
12: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
13: Я все виміряв. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
14: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 17 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Але короткочасні дощі, проте часом з грозами, прогнозують місцями на півночі, на сході і подекуди на півдні. Термометри мають показати рівномірно по всій території України до плюс 20-23 тепла. У Києві та області погода буде переважно хмарною і вдень до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Він усім смакує.

0: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолото».
7: Оцепібанк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепібанк.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діатична добавка на гелікоцін засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Оце так школа! Оце так знижка!
17: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
18: Деталі на сайті optima.school.
19: Соціальна реклама.
20: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
21: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
19: Соціальна реклама.
22: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
23: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є – твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Проект «Життя наповно» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Старі фотографії.
6: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Не погоджуйся на заміну. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Танцюй, моя Джеральді.
9: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні? Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно, відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярний, правильний щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
3: У Швеції випустили листа з порадами для мужчинчиків, як знайти собі пару.
4: Опа! Ро! Опа! Чуєш? Ну ти хоч чоловік і одружний, але ж, ну як не як, ну чоловік.
5: Ну так.
4: То давай на тобі затестимо ті поради.
5: То я такий, щоб не слухати поради шведів. Ну.
3: Перша порада. На сайтах знайомств рекомендують використовувати свої реальні фото в
5: профілі. У мене є там, де я в футболці Бетмен.
4: Рома, там тобі 25.
5: Фото реальне.
3: Добре, при зустрічі розповідайте не лише про себе. Поцікавте,
5: про дитину і жінку можна розповідати.
4: Рома, ти не виходь з образу, це тест.
3: Ну і останнє, що банально, але дуже важливо, це потрібно бути собою.
5: Добре.
4: I saw you dancer, ну, слухай, якщо ти будеш таким собою, то в 30 ти знайдеш скріни, де дівчина пише, вчора з дурачком на побаченні була, оце подивіться скріни, а оце його на відео зняла.
5: Перший раз.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
3: Гав-гав.
2: А котик як?
3: Мяу-мяу.
2: А знаєш, як дракон говорить?
3: Не знаю.
2: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притул.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: можу я.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 17 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Але короткочасні дощі, проте часом з грозами, прогнозують місцями на півночі, на сході і подекуди на півдні. Термометри мають показати рівномірно по всій території України до плюс 20-23 тепла. У Києві та області погода буде переважно хмарною і вдень до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Починається! Що, вже?
7: Так, починається шурні!
8: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
9: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
10: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
11: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
12: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська.
0: Аня Лісовська.
13: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, «Сльози». Моє серце тихо тліє, прямо на твої долоні. Алі Фарбен та Рене Міллер, «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Старі фотографії.
6: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
9: Танцюй, моя Джеральдіна.
10: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами.
9: Джеральдіна.
10: 20 травня. Жовтневий палац, 19:00.
0: Живий звук. Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: Мяу, каже кіт, і щодня виходить в рейс. Щоб покращити настрій пасажирам, водій київської маршрутки бере в рейс з собою незвичайного напарника, вуличного кота.
3: А як його звати?
2: Ну, він точно не Мурчик, це Муркович. Ну, він же водій маршрутки.
3: Муркович. Петрович, типу, Муркович.
4: В салоні висить наклейка про зупинки повідомляти голосно вчасно. Мур-мяу.
3: Насправді, потім вияснилося, що це кіт, він не бездомний, просто у нього вдома 5 малих кошенят, то він тікає з дому, без дітей.
4: Або в Києві такі ціни, що навіть коти мусять працювати, щоб хоч якось за ту хату заплатити.
2: А знаєте, в багатьох маршрутчиків на торпеді є така собака, яка головою махає при русі. А цьому водієві не вистачило грошей, він взяв справжнього кота, і він їде отак,
3: йоргається. Чуєте, і ви всі візьміть собі котика з вулиці, з притулку.
4: Ідіть працювати в маршрутку.
3: А, о, Рома, а що ж, подав голос, зверчан.
4: Два леопарди, народились два леопарда і біленький ще є. Я продам недорого.
2: То може хтось з наших слухачів і забере собі Роминих батьківських оцих кошеняток?
4: Ух, ти в Роминих батьків забере собі хтось наших.
1: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
8: Гав-гав.
7: А котик як?
8: Мяу-мяу.
7: А знаєш, як дракон говорить?
8: Не знаю.
7: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
9: Хіт FM представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте Хіт Радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: погода на Хіт FM.
1: У неділю, 17 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Але короткочасні дощі, проте часом з грозами, прогнозують місцями на півночі, на сході і подекуди на півдні. Термометри мають показати рівномірно по всій території України до плюс 20-23 тепла. У Києві та області погода буде переважно хмарною і вдень до плюс 20.
2: Хіт FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Що слухаєш?
10: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
12: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
13: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
14: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт ФМ.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua». Старі
2: фотографії. Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Танцюй, моя Джеральдін.
7: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19.00. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: У Швеції випустили листа з порадами для мужчинчиків, як знайти собі пару.
2: Опа! Ро! Опа! Чуєш? Ну ти хоч чоловік і одружний, але ж, ну як не як, ну чоловік. Ну так. То давай на тобі затестимо ті поради.
3: То я такий, щоб не слухати поради шведів. Ну.
1: Перша порада. На сайтах знайомств рекомендують використовувати свої реальні фото в
3: профілі. У мене є там, де я в футболці Бетмен.
2: Рома, там тобі 25.
3: Фото реальне.
1: Ага, добре, при речі. Зустрічі розповідайте не лише про себе. Поцікавте,
3: про дитину що... і жінку можна розповідати.
2: Рома, ти не виходь з образу, це тест.
1: Ну і останнє, що банально, але дуже важливо, це потрібно бути собою.
3: Добре.
2: I saw you dancer, ну, слухай, якщо ти будеш таким собою, то в 30 ти знайдеш скріни, де дівчина пише, вчора з дурачком на побаченні була, оце подивіться скріни, а оце його на відео зняла.
3: Перший раз.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
11: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 17 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Але короткочасні дощі, проте часом з грозами, прогнозують місцями на півночі, на сході і подекуди на півдні. Термометри мають показати рівномірно по всій території України до плюс 20-23 тепла. У Києві та області погода буде переважно хмарною і вдень до плюс 20.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
7: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
8: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
9: Хітова дюжина.
10: Хітова дюжина.
9: На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» «Не п'яна, закохана».
11: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
1: Перше місце – «Антитіла» «Відколи». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
5: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Танцюй, моя Джеральді.
3: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий звук.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Мяу, каже кіт, і щодня виходить в рейс. Щоб покращити настрій пасажирам, водій київської маршрутки бере в рейс з собою незвичайного напарника, вуличного кота.
2: А як його звати?
1: Ну, він точно не Мурчик, це Муркович. Ну, він же водій маршрутки.
2: Муркович. Петрович, типу, Муркович.
3: В салоні висить наклейка про зупинки повідомляти голосно вчасно. Мур-мяу.
2: Насправді, потім вияснилося, що це кіт, він не бездомний, просто у нього вдома 5 малих кошенят, то він тікає з дому, аби з дітьми
3: не сидіти. А в Києві такі ціни, що навіть коти мусять працювати, щоб хоч якось за ту хату заплатити.
1: А знаєте, в багатьох маршрутчиків на торпеді є така собака, яка головою махає при русі. А цьому водієві, ну, не вистачило грошей, він взяв справжнього кота, і він їде отак,
2: йоргається. Чуєте, і ви всі візьміть собі котика з вулиці, з притулку.
3: Ідіть працювати в маршрутку.
2: А, о, Рома, а що ж, подав голос, зверчан.
3: Два леопарди, народились два леопарда і біленький ще є. Я продам недорого.
1: То може хтось з наших слухачів і забере собі Роминих батьківських оцих кошеняток?
3: Ух, ти в Роминих батьків забере собі хтось наших.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хепі-ранок».
0: «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
6: Соціальна реклама.
7: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
8: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
6: Соціальна реклама.
9: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
10: Hit FM.
11: Тільки хіти.
12: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam – для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Танцюй, моя Джеральдіна.
3: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00. Живий звук.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: У Швеції випустили листа з порадами для мужчинчиків, як знайти собі пару.
2: Опа! Ро! Опа! Чуєш? Ну ти хоч чоловік одружний, але ж, ну як не як, ну чоловік. Ну так. То давай на тобі затестимо
3: то
2: ті
3: такий,
2: поради. То я
3: такий, щоб не слухати поради шведів.
1: Ну. Перша порада. На сайтах знайомств рекомендують використовувати свої реальні фото в
3: профілі. У мене є там, де я в футболці Бетмен.
2: Рома, там тобі 25.
3: Фото реальне.
1: Добре, при зустрічі розповідайте не лише про себе. Поцікавте,
3: про дитину щоб... і жінку можна розповідати.
2: Рома, ти не виходь з образу, це тест.
1: Ну і останнє, що банально, але дуже важливо, це потрібно бути собою.
3: Добре.
2: I saw you dancer, but nothing's like a shampoo. Ну, слухай, якщо ти будеш таким собою, то в 30 ти знайдеш скріни, де дівчина пише, вчора з дурачком на побаченні була, оце подивіться скріни, а оце його на відео зняла.
3: Перший раз. Чи що?
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
6: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Car Fest Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Car Fest» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Мобільний застосунок OTP-банк.ua дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-банк.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін діації може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Оце так школа. Оце так знижка. У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка на лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Раз, два, три.
15: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
16: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
15: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
17: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
18: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
17: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
19: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
20: Реклама.
21: Хіт FM.
20: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
22: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
23: М'яу, каже кіт, і щодня виходить в рейс. Щоб покращити настрій пасажирам, водій київської маршрутки бере в рейс з собою незвичайного напарника, вуличного кота.
24: А як його звати?
23: Ну, він точно не Мурчик, це Муркович. Ну, він же водій маршрутки,
24: Муркович. Петрович, типу, Муркович.
25: В салоні висить наклейка про зупинки повідомляти голосно вчасно. Мур-мяу.
24: Насправді, потім вияснилося, що це кіт, він не бездомний, просто у нього вдома
0: вдома 5 малих кошенят, то він тікає з дому, аби з дітьми
25: розлучити. Або в Києві такі ціни, що навіть коти мусять працювати, щоб хоч якось за ту хату заплатити.
23: А знаєте, в багатьох маршрутчиків на торпеді є така собака, яка головою махає при русі. Да. А цьому водієві ну не вистачило грошей, він взяв справжнього кота і він їде отак.
0: То й чуєте, і ви всі візьміть собі котика з вулиці, з притулку.
25: Ідіть працювати в маршрутку.
0: А о, Рома, а що ж, подав голос, зверчан.
25: Два леопарда, вони є, народились два леопарда і біленький ще є рис. Я продам недорого.
23: То може хтось з наших слухачів і забере собі Роминих батьківських оці кошеняток?
25: Ух, я в Роминих батьків забере собі хтось наших.
22: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
22: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
22: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт ФМ.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM. Проект «Життя наповну» на HitFM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприка. Овий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
8: Хесбургер!
9: Я все виміряв. Плитки вистачить?
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Хай-я!

0: Хіт FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
8: У Швеції випустили листа з порадами для мужчинчиків, як знайти собі пару.
9: Опа, Ро. Опа. Чуєш? Так. Ну ти хоч чоловік одружний, але ж, ну як не як, ну чоловік.
8: Ну так.
9: То давай на тобі затестимо ті поради.
10: То я такий, щоб не слухати поради шведів. Ну.
8: Перша порада. На сайтах знайомств рекомендують використовувати свої реальні фото в
10: профілі. У мене є там, де я в футболці Бетмен.
9: Рома, там тобі 25.
10: Фото реальне.
8: Добре, при зустрічі розповідайте не лише про себе. Поцікавте,
10: про дитину і жінку можна розповісти.
9: Рома, ти не виходь з образу, це тест.
8: Ну і останнє, що банально, але дуже важливо, це потрібно бути собою.
10: Добре.
9: I saw you dancer. Ну, слухай, якщо ти будеш таким собою, то в 30 ти знайдеш скріни, де дівчина пише, вчора з дурачком на побаченні була, оце подивіться скріни, а оце його на відео зняла.
10: Перший раз.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
11: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
12: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM.
3: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
2: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хіт. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжують ця бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ді-вай.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Тільки хіти.
1: На дворі липне до спини сонечко пече, що ти хочеш ще дзвонить телефон на розбитому скліпачу. Я ім'я Господа.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Патрульні закликають до пильності за кермом і просто неба. Триває перший етап тижня безпеки дорожнього руху. Друга частина у листопаді. Упродовж тижня фахівці агенції з відновлення відзначали, де ще потрібні додаткові ремонти доріг, а патрульні зустрічалися із школярами і пояснювали правила дорожнього руху. Далі про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявили у вітчизняному МЗС. Наразі свою згоду на дали 36 країн, однак коло держав-учасниць розширюватимуть. Тепер розпочнеться добір суддів, прокурорів і слідчих. Вони стануть до роботи уже наступного року. Тепер про підтримку. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. Далі про ситуацію на кордоні. Румунія завершила будівництво 260-метрового мосту на кордоні з Україною. Він призначений для руху вантажівок і автобусів і дозволить відкрити новий пункт пропуску Біла Церква Сігіту Мармацієй, а також зменшить навантаження у Солотвино. Нині Україна готує транспортну інфраструктуру для роботи нового пункту пропуску. І насамкінець про нашу спадщину. Два трипільські поселення на Тернопільщині внесли до попереднього списку ЮНЕСКО. Одне розташоване у печері Вертеба, інше – поблизу села Глибочок. Як кажуть археологи, це визнання давньої історичної культури на наших землях у світовому контексті. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Спецпризначенці поліції евакуювали з Куп'янська 20 місцевих жителів, серед яких були літні, маломобільні та хворі люди. Упродовж минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли 719 осіб, серед них майже 100 дітей. Процес також триває на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. Далі про захист. Майже 100 мільйонів гривень виділив уряд на облаштування антидроновими сітками автошляхів Херсонщини. Це має убезпечити цивільних, військових і екстрені служби від атак російських дронів, а також сприятиме безпечній евакуації і доставці гуманітарних вантажів. Наразі на дорогах області вже встановили 190 кілометрів антидронових сіток. Далі про цифровізацію. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. Вже з 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів із Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей. За словами розробників, це дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи. При цьому швидше створювати плани занять і розклад дня педагогам буде допомагати штучний інтелект. Далі про врожай. Близько 60 мільйонів тонн зернових планують зібрати цьогоріч наші аграрії. Це стільки ж, як і торік. Вистачить і для себе, і на продаж за кордон, кажуть у Мінекономіки. Весняна посівна у розпалі, засіяли приблизно половину угідь. І наостанок про бокс. Уже за тиждень, 23 травня, чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхована. Поєдинок відбудеться у Єгипті. Бій пройде за правилами боксу, а на кону пояс WBC у надважкій вазі. Для Усика це стане добровільним захистом титулу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Патрульні закликають до пильності за кермом і просто неба. Триває перший етап тижня безпеки дорожнього руху. Друга частина – у листопаді. Упродовж тижня фахівці агенції з відновлення відзначали, де ще потрібні додаткові ремонти доріг, а патрульні зустрічалися із школярами і пояснювали правила дорожнього руху. Далі про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявили у вітчизняному МЗС. Наразі свою згоду надали 36 країн, однак коло держав-учасниць розширюватимуть. Тепер розпочнеться добір суддів, прокурорів і слідчих. Вони стануть до роботи уже наступного року. Тепер про підтримку. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. Далі про ситуацію на кордоні. Румунія завершила будівництво 260-метрового мосту на кордоні з Україною. Він призначений для руху вантажівок і автобусів і дозволить відкрити новий пункт пропуску Біла Церква Сігіту Мармацієй, а також зменшить навантаження у Солотвино. Нині Україна готує транспортну інфраструктуру для роботи нового пункту пропуску. І насамкінець про нашу спадщину. Два трипільські поселення на Тернопільщині внесли до попереднього списку ЮНЕСКО. Одне розташоване у печері Вертеба, інше – поблизу села Глибочок. Як кажуть археологи, це визнання давньої історичної культури на наших землях у світовому контексті. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.